kinyo bubwe nyala uja. Enyi ya loja, ti baba loja. Enyi ya laji oja. Enyi baba laji oja. Ati enyi agbala gbanu oja. Atun wa ki gbogbo eyin te wa ninu oja patapata.